billetter til 8 Open Fire 4. juli på V-Vang-Kystfort. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 8 Open.